chủ ta bức sức tổng mà đi hay ta hưng cái ta bức bức sức người khác chừng hát thì đâu có thằng cả hưng cái gì à mấy cái từng thay cái từng đi rằng mà đi sai ra mà đi chừng sau ấy mà nó chừng nụ cô chừng khăn áo hay ta hưng cái ta bức mấy cái mà thức kia ni có sao là thằng cả hưng cái mấy cái mà thức kia ta bức ni chứ à xích là xích lấy ba chơi lại rồi phải nữa hưng cả cứ bông mà bỏ rock mà chạy vào tông hay ta phía ba giờ chán ai rồi cũng cả hưng cái à mấy cái mà thức kia nó bella no khatang jago a tam ni hinke baksa thai ro go to mano phia ba baksha baksha boro rok chana ni mu chungi tong phano manya hati ro go phano manya te paina bo manya hinke asuk bebo per thali ya ni mano hagi ro go je te khe pero mu ko mu atokiri phia ta bu kase ke per ya hinke ang kha khlai baksha baksha o chara o chini panda ro khna goi mu ko mu atokiri rong no mis khai tong khna mu tu khai tong khna agi per fru ro go mu ko mu atokiri khol ma ni ro mu ko mu atokiri man ma ni ro mu tu khai tong khna ha ya da hinke phai di kong tu ya sak nai ne khorang da khna khna nai ne hello hello khnaya saimanya chinoro kongtuk ki sahamya ngi tongkha ani bagai khorang khnai manya norok bai kongtuk ti krungnani muchungi tongo tei norok bo kobangma borok no sanani muchungi tongkhana mukhum athukiri rok no tei jora kaisho busuk man mani asuke mano mukhum athukiri je salsa gi asuk chrai froang nokmani mukhum athukiri per kangke per na ringya asuke pero tabuk mukhum haplo rok no bochung kobang ma nugo facebook rok chung nugo per kangke asuke pero kobang ma chung je nung nai rok nai tho thok ba asuk no nai thok ha enda ba ke thok ma ba asuk no ko thok ke chung kobang ma bor rok tabuk mukhum athukiri rok baksa shiniya tongo angkai baksa shiniya baksa chana ni muchung phano man thok ya ngo ke baksa kai agi rogo kobang ma man phano muitu rok khlai tong kona kok du ya sak nai hello hello aw hunkai kok du ya sak phano kok du khorang khnaya haini bagai hunkai phaidi o jarao rechap mung khana lai nai khana to to rechap mung norok ni bagai khnai tong di logi tong di belai no khana to to kor rechap mung haino hai takuk gubin te bukuk bipashari yang ni khorang go rechap jak rechap mung